سامعین سنتے ہیں غزل غلام علی کی آواز میں. غزل کے بول ہے پتا پتا بوٹا بوٹا.

سامعين، آئیے سنتے ہیں اگلی غزل جگجیت سنگھ کی آواز میں، جس کے بول ہے وہ کاغذ کی کشتی۔

سامعين، آئیے سنتے ہیں ہری ہرن کی آواز میں یہ خوبصورت سی غزل، جس کے بول ہیں لفظوں کی طرح.